0: Facivale a Šundalen la Čirat, a Šunena Romano Tem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate najnovije izdanje Sveta Roma.
0: Dostka emisija Kisito je Urmeta Arifovska, je verutni direktoreski regionalna romana